0: matta io, ma sono matta.
1: 12. Mjesto in Petrice, za nama Ditonela Piaga s pjesmom Ke Fastidio, a na 11. Me Voheria Style sa s American Girls.